bakar merupakan makanan khas asli Batam. Pada zaman kerajaan Melayu, kuih ini wajib disajikan pada acara-acara kebudayaan. Kuih yang berbahan dasar dari tepung terigu, telur, dan santan ini diberi berbentuk bunga. Pada zaman dahulu, kuih ini hanya dikenal dengan rasa